Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға шырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Арлу тілінің ал соны жетілеген мұқамды үргүлерін бөркім үнірі сақнасы беру үзден ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі ал сосы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлу тілінің үргүлері жаңыру үші көркім үнір сақнасы беру үз.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайла. Ар бір кишінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

алып келді. Мамлекет жолы 30-шы линиясы Ленинган Қорғосшы Құрылдандықтақ тас жолы Шиншиңшадан Туйық бөлігіне чейін өзгертіп кеңіртіп салу құрылышы жалпы беткей тездігін ашырып жиынтықты басқышына кірді. Мамлекет ішіндегі жеке рейі тачылған аралығы ең ұзын жоғырылдандықтақы 4 аптауына жолын 8 аптауына жолына өзгерту құрылышы қатары. Төрі құрылып бүтіп аптауына қаттығандан кейін Шинжанға кіріп шығу негізгі жолдың қаттау шартын түбінен қылдайыштырып, қаттау берекетін зор дәрежеде жоғырылатады. Мамлекет жолы 30-шы линиясы Ленинган Қорғос жоғырылдандықтақ тас жолды өзгертіп кеңіртіп салу құрылышы Шиншиңшадан Қомыл бөлігіне чейінгі 1-ші қырдарлық бөлігі төрі бөлімінің бас инженері Ван Ли Чуан хабарчыға мындай деді. Біз бардық жолға асфальт төшеу жана көп бөлік соғылудан сақтану қашасы, белгі тақтай сияқты қаттау қауіпсіздік құрылыстарын бөтірдік. Очорда қаттау қауіпсіздік құрылышын

Абанын температурасы 29-дан 46 Цельсий градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 4-5 балы шамал шығады. Тұрпанда күн ала бұлттанады. Абанын температурасы 35-ден 49 Цельсий градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 балы жел жүреді. Корлада күн ала бұлттанады. Абанын температурасы 32-ден 42 Цельсий градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 балы жел жүреді. Ақсуда күмбіркөк болып артынан аз мөлшерде жаан жайт, абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3 бал жел жүреді. Артышта аз мөлшерде жаан жайт, абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3 бал жел жүреді. Қашқарда аз мөлшерде жаан жайт, абанын температурасы 22-ден 39 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3-4 балы шамал шығады. Хотенде күн ала бұлттанып артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыштан 3-4 балы шамал шығады. Жоғарыда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бұл жолқы беру біздекі мақалаларды қотырғандыру Қашқарбай Тұрдалы, Бегімат Ақмат, Апты Мечит Мұса. Дикторлору Апнұр Сәкен, Гүлнар Аптырасыл. Бақылаушы Бегімат Ақмат. Редактору Гүлқада Ақын, Бақтыгүл Жүсіп. Жоопты редактору Мамитимен Тұрдалы. Дағда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сылу шотинг абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады. Эми ардуу телинен ырларынан угасыздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-чи айдын 3-чү күнү жума, дыйкандар календары боюнча 5-чи айдын 19-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Борбордук аскерий иштер комитети Шанжандык аскерий ченени өстүрүү азебин өткөрдү. Ши Цзиньпин буйрук күбөлүгүн таратты. Ары чен өстүрүлгөн офицерлерди куттуктады.
1: Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы сөз аттуу китепче басмадан чыкты.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Намбыя зунтугу Жүнгөгө иш сапарга келет.
1: Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы сары сөзү ар кайсы жерлердеги кадр жоочулук арасында кызуу таасир козгоду.
0: Ли Чан Гоуян партгруппа жыйналышын ачып, Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сары сөз уруху жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирди. Диңиш Өшен катышты.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети партгруппасы жыйналыш өткөрүп, Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сары сөз уруху жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирди. Жаулыжи башкарды ары сөз сүйлөдү.
0: ЖКП мамлекеттик саясий кеңеш партгруппа Назария үйрөнүү борбор группасы 2026 жылдык 3-жылкы коллектив үйрөнүүнү өткөрүп, Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сары сөз уруху жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирди. Ван Хунинг башкарды, ары сөз сүйлөдү.
1: Борбор жана мамлекет органдарынын 2 озот 1 чыгандарды даңктап сыйлоо жыйналышы Бээжинде ачылды. Саячы катышты, ары сөз сүйлөдү.
0: Лиши борбордук тартип текшерүү комитети туруктук комитет жыйналышын башкарып ачып, Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгын 105 жылдын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сары сөз уруху жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирди.
1: Ханчжоу 14-нчү кезектүү дүйнө тынчтык талкуусунун ачылуу аземине катышты, ары сөз сүйлөдү. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Борбордук аскерий иштер комитетинин Шанжандык аскерий ченине өстүрүү аземи 3-чү күнү Бээжин 1 август имаратында өттү. Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин чен өстүрүү аземине катышты. Түштөн мурда саат 10:30 мүнөт өткөндөрдө чен өстүрүү аземи салтанаттуу Жуңхуа Эл Республикасы мамлекеттеринин коштоосунда башталды. Борбордук аскерий иштер комитетинин орун басары төрагасы Жаң Шыңмин чен өстүрүү аземин башкарып, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин кол койгон Шанжандык аскерий ченени өстүрүү буйругун окуду. Ши Цзиньпин Шанжандык ченени өстүрүлгөн Борбордук аскерий иштер комитети тартип текшерүү комитетинин шуудиси, кошумча Борбордук аскерий иштер комитети Рывзия комитетинин мудуру Жаң Шуугуан. Аба армиясынын сылиңи Ванганга буйрук күбөлүгүн ыйгарып куттуктады. Шанжандык ченин такаган 2 офицер Ши Цзиньпинге урмат билдирди. Аземге катышкан жалпы жолдошторго урматын билдирди. Бүт майданда кызуу кол чабуулар жаңырды. Чен ыйгаруу аземи Шаңду Жүнгө эл азаттык армиясы армия ырынын коштоосунда соңуна чыкты. Артынан Ши Цзиньпин катарлуу жетекчи жолдоштору Шанжандык ченени өстүрүлгөн офицерлер менен эстелик сүрөткө түштү. Аскерий иштер комитет органынын ар кайсы тармактары армияны Бээжинде туруштуу байланыштуу орундардын негизги жооптуу жолдоштору катардуулар чен өстүрүү аземине катышты.
1: ЖКП Борборд комитетинин башчысы, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөз аттуу китепче эл басмасынан басылып чыгып, ошол күндөн баштап бүт мамлекеттеги Синьхуа китепканаларында таратылды.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Намбыя Республика зунтугу Нын Томби Нанди Ындайтуба 7-чи айдын 5-чи күнүнөн 11-чи күнүнөчө Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Алгачкы мүтө ыйык милдет курчутулуп доор жооп кагазы жазылды. Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сары сөзү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде кызуу таасир козгоп, сан миллиондогон элди жаңы сапарда күрөш билгелеп, жаңы доордо эмгек көрсөтүүгө шыктандырды. Көпчүлүк Башчы Ши Цзиньпиндин сары сөзүнүн мол мазмуну жана руху маңызын тереңдей өздөштүрүп, алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, партиянын озот өзгөчө сапатын үзгүлтүксүз өөрчүтүп, нур чачтырып, доорго жана элге бет кел алгыдай жаң натыйжаларды чымырканып жаратарын билдирди. Жүнгі Комистик партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құтықтау жиналышында баш өзі Ши Цзиньпин мұндай бұшықтады. 105 жылдан бері партиябыз баштан аяқ жүнгі елдің бақытын көздеп, жұңқа ұлытының гүлденісін көздеген алғашқы мөте ұйық мілдетті бекем сақтап, талықпай күреші барысында тарық бетінде қалғыдай ұлы жетшігендіктерді жаратты. Баш өзінің жан дүниені дүркіреткен сөздері жүрекке барып, күреші білгерлерінің зор күшін ұйытты.
0: Баш өзінің зары сөздерін ұқтым. Чын ықыласты табыштылар кішіне күреші білгерлігі чабыттандырады. 2017 жылы Жинганшан мамлекет бойынша алдымен кембағалдық атын алып жіберіп, кембағалдықтың арытуы чабыт күрешінде жеңіске жеткенден, айлықшыта күлденісін жалпылай жылыстатуғача, чарба сапатын жоғарылату, ел тұрмыш өнімін артыру, жұртшылық кірешесін артыруыны мықты жақсы деп, нақтылы жұмыс, нақтылы нәтиже ұсынып, баш өзінің көнтөрштік ескі райондарға байлаған мерейтойына үмітіне жауап қайтарамыз.
1: Баш өзінің 105 жыл талықпай күрешіп, жұңғо елінің келешек тағдырын түкірінен өзгерттік деген сөзін ұққанда аябай толқындандым. Мамлекетіміз ұзын жыл кембағал, ұзын жыл алсыз болудан ұлы гүлденуге қарай бет алды. Бұл қарапайым халықтың сезімі ең терең. Бүгінгі күнде балдардың мектепте оқысы, қартаңдардың дарылану сатынан оңтойды. Қолымды қоныш бақшаға оқшайды. Партияның күшті жетекшілігі болғандықтан келешекке болған сенішіміз толып ташып тұрады.
0: Жүнгі Коммунистік партиясының күшті жетекшілігінде чигара райондарда зор өзгерулер көрілді. Дулы оңлоту тоқой кесіп өрттеп, егін еккен адекі тұрмышқа біртұлы қош айтып, бір қадамының мен жылды алқыған тарихы мінөзді алқуын ішке ашырды. Баш өзінің чын ықыласты табыштаусын естеп екем сақтап, партия құрылышын жетекші қылу арқылы өзгеше чарбаларды терең өнектіріп, айлықшытақ гүлденісі ұлыттар ынтымағы, чиграны күштендіріп, қорғаудың бекемді түрлі қызматтарын мықты жылыстатамыз. Бабушан ілгері құм боран ойран қылғандықтан, жұртшылық жұртты таштап кетуге мәжбүр болғанда, түркім деген Коммунистік партия мүшелері баштамшылық менен құмды тізгінде күчіл отаяғын қолғалып, қиыншылық алдында баш ібе, чөлді жасыл жайық айландыруға бел байлаған. Бұлдағы жүнгі Коммунистік партиясының озат қасиетінің жанды іш жүзіндігі. Біз сөзсіз ішшенішімізді бекемдеп, ұланды күрешіп, атамекеніміз батыс бөлігінің экология қауіпсіздік қалқасын бекемдейміз.
1: 105 жылдан бері әрбір ұрпақ жүнгі коммунистері жүнгі елін ынтымақташтырып жетектеп күреші барысында өзгілтіксіз шаңды нәтижаларды жаратты. Баш өзі Ши Цзиньпиннің зары сөзі жүнгі коммунистік партиясының емне үшін жөндемді екенінің алғылықты құпия номерін тереңде ашып берді. Жан сапарда жалпы жүнгі коммунистерінің ішенішін бекемді ұланту күрешісіне айқын талабын ортаға қойды.
0: Баш өзі Ши Цзиньпиннің зары сөзін нақ майданда ұғып, партияның жалпыткі жетекшілігінде бекем тұруының барлық қиын өткелдерден өтуінің түпкі кепелет екенін терең сезіндім. Біз Ши Цзиньпин партия құрылыш идеясын жетекші қылып, еліміздің өткеліне шабуыл қойып бірінші шебінде партия мүшелерінің күші мен үлгілі ролын толық көрсетіп, елім техникада күшті мемлекетті басым құру үшін тағы жаңа салым қошамыз. Омың толу районында тұрып, өз көзімінен айлықшытақ бейнесінің көпелек сымал даражасы жоғарылығын ішке ашырғанын, ел тұрмыш іштерінде тез өнігелердің қолға келтірілгенін көрдім. Бұл өзгерулер партиямыздың ұлы, ардақты, тура партия болуға толық татықты екенін толық дәлелдеді. Біз алты баштан аяқ озат өзгеше қасиетке жақсы мұраскерді қылып, жақсы көкілетіп, жұрташтарды бастап чоғыз заманбап толу жері өзгеше жоғары берекетті айыл чарбасын өнектіріп, жұрташтардың тұрмышының барған сайын жақсы болуына өбілге түземіз.
1: Біз баш өзінің зары сөз рухын жалпы бетке есіл жүзелештіріп, Ши Цзиньпин партия құрылыш идеясын тереңде үйреніп ісілдестіріп, баштан аяқ алғашқы мөте ұйық мілдетті есте бекем сақтап, жұртшылықтың мұқтажын ең жоғары орынға қойып, елген қайру терілін іске іштеп, ел тұрмыш нақтыл іштерін тынық іштеп, негіз қатмарды жөнге салуын тереңде алып барып, қоғамдық қонышты тұрғындардың ең қамсыз болған, ең көңілін жылытқан жерге айландырамыз. Уақыт кішіні күтіп тұрмайды. Тарих кішіні күтіп тұрмайды. Баш өзі Ши Цзиньпиннің зары сөзі кішіні күрешіп алғылығы айдақтап, бүт партияға жаңы тарихи шаңды күрешіп жаратудай ұлы шақырықты шығарды. Елім техникада жаңылық жарату өткеліне чабуыл қою чебінен, сылат ашық жіберуінің алдыңғы қапқасына чейін, айлықшылықтарды гүлдендіру кең таласынан, ел тұрмышын жақсарту негізгі қатмар бірінші шебіне чейін, жолда Ши Цзиньпин өзі құрған партия бұрборт комитетінің күшті жетекшілігінде бүгінгі жүнгі ел өзіне сену, өзіне сөну, өзін күштендіру тұрпатында басмырт қадамменен ансайын қоғыз келешекке қадам алуда.
0: Баш өзі Ши Цзиньпин мұндай көрсетті. Жаңа дәуір жаңа сапардағы партияның ұйық мүддетін ішке асыруда жалпы жүнгі коммунистерінің ішенішті бекемдеп ұланды күрешісін талап қылады. Жоғары деңгейдегі елім техникада өзіне сөніп, өзін күштендіру ұйық мүддет көтерімділігін білесілілікпенен арқалап, жаңалық жаратудағы белсенділік құқығы, өнігедегі белсенділік құқығын өз қолымызда термелместен бекемегеріп, ансайын көптеген чоң мемлекет зарыл құралдарын жаратып, жұңқа ұлыту ұлы гүлденісін ішке асыруға күш қошамыз. Партиямыз елге терең тамыр тартып, баштан бойға бекем негізге ие болды. Баш өзінің табыштаусын есімізде бекем сақтап, жұртшылықтың ойлағанын ойлап, жұртшылықтың шашылғанына шашып, нақтылы істерді, жақсы істерді көптеп жасап, айлықшыта қазіргі

Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң

Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік тоғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркім өнер сахнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ тоғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Firuze Arpulu sizlerge gül bilek sunamız. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті оқырмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріп жүрген, ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалатады. Ананда ардақты оқырмандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.